0: Zenbat ebora ikusi gabe, zenbat kaos, zenbat lau Zareta zugalde, zaina zutzer berren, nola dau Egunerokotasunaren irudia, obilatzen zaitut gaur Amar urteko hau, zaukak adatoz, diru munipaltza Zauko patikatzen, fenomeno, beti zuen alde Eskutik elduta dauken raptarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin Goitik beratak, gora beti Enbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Ametsak lortzeko konpromesua Zutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauken kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu Bertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Andar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitza, errekaldetik Nola, inoetxe zikatenia siniesten Zer bat urteko txabarru